0: Na leo tumepata fursa ya kutembelea wilaya ya Shure iliyopo jimboni Cabo Delgado, na tumepata nafasi ya kuzungumza na mfanyakazi mmoja wa duka, na hapa tulifahamu yafuatayo kwa kijana huyo.
1: Stefan Montero.
2: Tuambie, hapa Shure ni kazi gani kubwa ambayo unaifanya?
1: Mimi nauza nguo.
2: Tunataka kujua hizi nguo unazitoa wapi?
1: Bosi wangu ndo anaenda kuchukua Tanzania.
2: Biashara hii laba tokea umeanza kuuza ni kipindi gani?
1: Zamani.
2: Kama miaka mingapi?
1: Mimi nimeanza kuishi na bosi wangu 2011. Mpaka sasa hivi nipo. Nipo naye na kwa maana yake.
2: Na ni vitu gani ambavyo vinauzwa kwenye duka lenu hapa?
1: Nauza viatu, nauza madela haya, suruali, perfume, sabuni, viatu. Vitu vingi tu, wallet, kofia, kanzu nauza.
2: Na wateja wenu wamekuwa wakitoka wapi?
1: Hapa hapa Shule. Wanatoka hapa Shule na mapo wanakuja mapolini polini humu wanakuja, wanajua pale nauza kitu fulani, wanakuja kununua. Ndio hiyo.
2: Kama magauni kama haya mnauza shilingi ngapi?
1: 1700 mpaka 1500.
2: Na wateja wamekuwa wakinunua?
1: Wananunua hivyo hivyo. Ziwa sasa wea. Zipo za 800 kwa uzee wake mtufu kwani kwae. Zipo hizo hapo za bei kubwa. Na zipo hizi hapa za midoshi meyu, lakini hizi tunaletaka kidogo kidogo tu kipindi ya Ramadhani hivi. Ndio hii imebaki moja tu.
2: Na kipindi cha Ramadhani laba bosi wako alileta nini hapa?
1: Alileta magauni haya mengi tu. Amepungua pungua hapa.
2: Yalichukuliwa.
1: Yamechukuliwa, yamenuliwa.
2: Na wanawake wa wilaya hii ya Shure laba wanapenda kuvaa nini?
1: Wanawake wa Shure hawa wengi Uislamu na wao ndo madela. Wengine wanapenda kuvaa suruali, si nini, mavistido haya ndo wanavaa. Lakini wengi Uislamu ndo wanazipenda hizi hapa. Ndio kujiheshimu mwili wake ndo anazipenda hizi.
2: Tunaona hapa Shure, hapa sokoni ni sehemu ambayo inapita watu wengi sana. Tunataka kufahamu biashara kwa sasa iko vipi?
1: Biashara hiyo hiyo tunakoma naye. Biashara ipo. Tunafanya kazi hiyo kidogo kidogo, lakini biashara ipo.
2: Kwa hiyo biashara mkileta mzigo, mzigo unachukuliwa.
1: Unachukuliwa tu uwe na hela tu. Mzigo wa maana na wateja unakuepo nayo.
2: Kama hapa ninaona haya mabegi makubwa, labda begi moja kubwa kama ile shilingi ngapi?
1: 6,000, 5,000, 4,000.
2: Kwa hiyo hapa kuna mzunguko wa biashara.
1: Ndipo ipo biashara, lakini uwe na mali. Sipokuepo na mali hapa, mali yako ya zamani watu hawanui, wanaenda sehemu ya kuepo mali. Lakini kuepo na hela tu kijaza mzigo wanauza.
2: Na tunaona hapa kuna nguo za kiume. Nguo hizi za wanaume pia wamekuwa wakinunua.
1: Wananunua. Wananunua hiyo shaka wewe. Wananunua.
2: Na baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakilalamika ugumu wa biashara. Tulitaka kufahamu kwa upande wako, wewe umekuwa kila siku unakuja kuuza hapa. Biashara iko vipi kwako?
1: Biashara hiyo kidogo kidogo sababu ukichelewa inshallah kupagia nani hao wafanya kazi yao ndo biashara inakuwepo ngumu. Na umu polini polini wakitokea wao watu wakukimbia kimbia hao, wakitoka mapolisi zako wakija huku, na biashara inakuwa ngumu hivyo hivyo. Lakini kama watu wameenda kwao huku kidogo imepungua, wanafanya kazi, wanachimba chimba mayo wao, wanapata, wanakuja kununua wakipata hela.
2: Na hapa biashara yako unafungua saa ngapi?
1: Nafungua sezora, nafunga ashvinti.
2: Na kwa siku unaweza kuuza kama shilingi ngapi?
1: Sijui hivyo. Siku nyingine napata 4, siku nyingine 5. Kidogo kidogo siku zifanani.
2: Na licha kufanya biashara hii ya kuuza nguo za bosi wako, labda kuna biashara yoyote ambayo umewahi kujaribu kufanya?
1: Mimi?
2: Hamna,
1: sijafanya biashara nyingine. Lakini nyumbani huko nanunua nyanya, nikipewa hela yangu ya mwezi nanunua nyanya pale, vitunguu maji natia kule nyumbani, sababu matumizi ya nyumbani pale mke wangu basi tu.
2: Kwa hiyo mke wako ukimnunulia nyanya, vitunguu, vitu kama hivyo anauza nyumbani?
1: Anauza dagaa, sijui nini, vitu vidogo vidogo pale, mafuta.
2: Na hizo nyanya hapa zinalimwa wapi?
1: Hapa hapa Shule.
2: Na nikiangalia barabarani huku naona bodaboda wengi, pikipiki ni nyingi. Hizi pikipiki zinaendaga wapi? Zinasafirisha kina nani?
1: Watu wafanya wa polini, sababu barabara zao za polini hizo kupita gari ni shida. Maji maji si nini nini. Pikipiki sikuizi ndo magari makubwa. Hata unaenda wapi popote na kupeleka. Uwe na hela tu. Mazeze, Katapo mpaka na Mozelia, Ukua na Mapa mpaka Metoro wanafika, mpaka Mtepweishi si wapi na Munu Meluku wanafika.
2: Na tunataka kufahamu hapa, tunaona magari mengi, wafanyabiashara wengi wamekuwa wakipita katika eneo hili. Labda mzunguko wa biashara uko vipi? Kwa sababu hapa ni njia kubwa.
1: Hapa shughuli biashara inafanyika na biashara ipo. Sio hao watu hao wote si wachinjaji hao wa polini ndio wanasumbua. Wakipita tu mara moja watu wanatoka tu kule polini zao wanakuja huku. Wakija huku wanakupewa na njaa, hela zao wanakuwa nao wanamaliza, wanalala tu mashuleni. Ndio tunapata tabu huko. Lakini kwa biashara tu nashukuru Mungu. Hela ya kula tu atukosi. Ya kunipa Mungu hajanipa. Hela ya kupata sio kununua magari sio nini nini. Wengine wanapata wanatoboa, wanakuja wanatoboa naenda, wanakuja wanatoboa naenda. Sisi bado tunakomaa.
2: Na eneo hili kuna watu wengine wanaendaga labda kwenye machimbo.
1: Wengi. Ndio maana pikipiki hizo wengi wachimbaji.
2: Na mzunguko wa biashara tunaona kuna malori mengine yanapita yanalala, labda mzunguko wa biashara ukoje?
1: Biashara zipo. Mpaka mapolini huko maduka yapo, vitu za waindi hizo. Wananua watu hapa ntu kenta zima ziko wao wanapeleka kwa mapolini huko. Nakatapwa huko mpaka Meloko na Munu huko wanaenda. Mpaka ukua huko zipo maduka huko mapolini, mpaka Mazeze huko. Lakini Mazeze kule hawategemei sana sababu hao watu ndio njia yao, ndio maana.
2: Na ni biashara gani kubwa wanaoifanya wafanya biashara wa shuhure?
1: Kila biashara tu wanafanya kula kula hao vitu za kula hizo ndio siseme wanafanya biashara. Na watu washajua kuvaa ndio wananua sana nguo, makodoro, si nini, mapikipiki. Tunafanya biashara makodoro wananua, makitanda, si nini nini. Vitu vingi tu wananua za kutumia nyumbani. Ma video, wa Somali ndio maana hapo wengi hapo wanauza.
2: Kama kijana unajisikiaje kufanya kazi? Kwa sababu tunafahamu baadhi ya vijana wamekuwa wataki kufanya kazi, wanaiba, lakini tunaona wewe ni kijana, umesema uko hapa tokea uko mdogo.
1: Mimi nilikuwa napepa tu maglobe barabarani. Ni jamaa huyu akanichukua, kuna rafiki yake mwenzake hapa akanichukua nikaanza kukaa naye hapa, anaitwa Mchepa. Sasa hivi sijui iko ni wala huko. Nikafanya kazi na yeye, baadaye wakazulumiana na bosi wangu. Bosi wangu ndio yule pale aondoka, akazulumu mwenzake, tukabaki hapa bila kitu. Tukaanza upya na yeye. Bosi wangu akaenda Tanzania, akarudi, akaenda, akarudi kwa koma, tukakoma. Mpaka sasa hivi niko hivi mpaka na yeye hapa. Na miaka 14 na yeye tangu nimeanza kufanya kazi.
2: Na umefanya kazi, una uzoefu wa kuuza nguo, biashara hii unaijua vizuri kwa sababu bosi wako anakuamini, anakuachia. Labda siku moja umefikiria na wewe sasa ufungue biashara yako?
1: Bado sijapata hela. Kani zamani wakati nafanya kazi, sijafanya kazi kama mfanya kazi. Alilichukua kama mtu au kwa nyumbani tu. Nisaidiaje nyumbani? Kuna kulipwa, kuna nini? Kwa ananunulia nguo. Baadaye nikagundua nilivyokuwa mimi hapa, nikamwambia mimi hapa nimekuwa.
2: Kama ungepata labda mtaji, ni biashara gani ambayo ungeweza kuifanya?
1: Vitu za kula tu nyumbani. Nafungua kama duka yangu pale, naweka michele, vitunguu maji, vitunguu salumu, vitu za tuza kula kula. Ndio nazipanda mimi.
2: Ndio biashara ambayo unafikiria kama kuna siku ungepata hela ungefungua biashara yako hii?
1: Nifungua nikijenga kibaraka changu hivi, nikifungua vitu kama hizo mbele huko, kiendelee kama niko vizuri, nanua friji yangu pale, natia makaa power, si nini nini, ndio nazipanda mimi.
2: Na tumeona hapa magari mengi yanapita, pia ni stendi. Hujawahi kufikiria kufanya biashara ya kuuza chakula?
1: Chakula kama hotelini?
2: Kama hoteli ndio.
1: Hoteli tu nilikuwa jirani yangu, na yeye ameondoka ameenda Newala. Nilikuwa jirani huko, huko nafanya kazi huko. Njoo nisaidie hapa, tengeneza chips hapa. Na nitengenezea. Na kwa jikoni huko napika pika sababu nimeanza kukaa na yeye zamani kwa watu wawili tu kabla hajaoa. Mbishi wa kupika nilikuwa mimi. Najua kupika na najua kufanya biashara hii kama hivi. Hata kienda Tanzania kirudi mwenyewe hajafika nyumbani kwangu kwa mama kaniambia dogo siyo hela mizulumu hapa hajafika. Na miaka 14 tangu na yeye hajafika kwa mama, kama amepoteza hela yangu nashukuru. Ndio hivyo sister.
2: Na tulitaka kufahamu, umesema hapa pembeni kulikuwa na jirani ambaye alikuwa na kibanda hoteli, anauza chipsi hapo sehemu ya pili. Na tunafahamu mmiliki wa kwanza wa duka hili pia alikuwa na kamgahawa. Alikuwa anauza nini yule wa kwanza alioenda Newala?
1: Alikuwa anauza wali, chipsi, kuku wa kuchoma, nyama mbuzi ya kuchoma. Vitu vingine tu vidogo vidogo alikuwa na majuisi alikuwa anatengeneza humu ya parachichi yale anauza. Yeye ni tuani wala.
2: Na alikufundisha?
1: Nilijifunza sababu nilikuwa nakaa hapa hapa jirani. Usiku nalala hapa hapa. Hey Steve, unafanya nini hapo? Tengeneza chipsi hapo. Ah Steve, fanya hivi. Maka akachukua kuku hizo katakata hivi. Chola chola hivi, tia kwenye ndoo, tia ndimu, tia tangawizi, tia siyualiu. Funika. Kesho asubuhi kuchoma.
2: Na tunaona wewe ni kijana, una uzoefu mwingi wa kufanya kazi, pia ni mwaminifu. Labda akitokea mtu mwingine akakwambia nakupa pesa hii labda fanya biashara, uko tayari kufanya naye biashara na kuendelea kuwa mwaminifu?
1: Ndio, lakini namwaga bosi wangu, namwambia mimi hapa nimeanza kufanya kazi zamani, na mimi hapa nataka niwe ya kwangu, nianze kufanya biashara. Familia kule imetokea, ametoa hela na akanisaidia nikafanye kazi. Nasikiliza bosi wangu anavyotaka kunijibu.
2: Kama atakubalia unaenda.
1: Akinikubalia naenda. Hapa mimi sina hela, na kwa maana watoto wangu hawa basi, na mwingine amekuwa wa kike leo kutamimba. Sasa hivi hapa mwali kabisa.
2: Mkubwa.
1: Labda ataweza kufanya biashara na yeye.
2: Na vijana wa Shuhure, ni biashara gani kubwa ambayo wanaifanya?
1: Biashara kama hizi pale, anauza sabuni, vipodozi zile. Na vipodozi biashara kubwa sana. Vipodozi, ulembo lembo yule. Ndio watu wengi ndio wanauza zile.
2: Na hivi vitu wanavyouza kama urembo urembo, vipodozi, wanavitoa wapi?
1: Wananunua hapa hapa hawa mastranje wa Maginiao. Watanzania wanangali ngadi hawa wanaenda kuchukua bongo. Ndio wananunua naye.
2: Hamna wafanya biashara wanaochukua vitu na Mpula, kwa sababu na Mpula ni karibu kuleta hapa kuuza.
1: Aloko na uwezo naenda na Mpula. Wasoko na uwezo ndio wananunua hapa hawa vidogo vitu vidogo vidogo hizo. Maginiao wanampona nini? Maginiao ndio wananunua na Mpula. Wanaleta hapa. Wengine wanangali ngadi ndio wanaenda kuchukua Tanzania, wanaleta hapa na wanauza.
2: Wewe kama kijana unawaambia nini vijana ambao hawapendi kufanya kazi? Kwa sababu tunaona wewe ni kijana, lakini kuna baadhi ya vijana hawataki kufanya kazi, wanaona bora wanywe pombe, wavute bangi, wawe waizi. Wewe kama kijana unawaambia nini vijana wenye tabia kama hizo?
1: Mimi marafiki zangu wote niliokuwa naitembea naye wote walevi, wengine wezi, naambia sisi wanadamu sifai hivyo. Tafuteni yenu, mtafute mpate, utakula nyumbani yenu kwa familia yenu. Kuiba sio kazi nzuri. Pombe, kufa na kufa, lakini ukiweza kukinywa pombe ni kufa rahisi tu. Lazima mtafute mpate ya kwenu, mtapata tu, mtakula. Nasema ah Steve sio napata hela. Ah Steve mimi naweza kukomaa, sababu mimi natuma kila sehemu na miguu hapa si nini. Nakomaa. Anaenda kapike. Nini sidharau sidharau kazi. Nini hapa nadharau kazi. Nikipata nani sehemu naenda kunywa pombe. Lakini sio hivyo maisha hivyo. Wewe fara si nini? Sasa hivi wananiambia wewe nchao si sababu wananiambia pale nauza nyanya. Kile wangu naishi vizuri na mimi naoga. Nikipata sehe kwangu mimi jingi nanua kapao pale, nanua nakula kule na watoto wangu nyumbani na watoto watatu.
2: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia wafanyabiashara wote wanaokusikiliza muda huu, licha ya kuwepo changamoto nyingi, unawaambia nini katika kuwatia moyo waendelee kufanya kazi?
1: Naambia acheni pombe, acheni wizi, tafuteni kama una hela, muende machimboni kakomae kipindi ya mvua hii. Kipotea mvua si sababu.
0: Katika wilaya ya Shuhure zinafanywa biashara nyingi ambazo zinasaidia kuleta maendeleo katika eneo hilo.

Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo na pasipo na shaka wa buheri wa afya. Ni siku nyingine mahususi tunapokutana katika kipindi chako ukipendacho cha kilimo, na leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, maujiano ya Christina Martin, na fundi mitambo ni Makungiela Junior. Karibu jumuike nasi hadi tamati. Msikizaji, kama ambavyo nilivyoeleza katika utangulizi wangu kwamba katika kipindi chetu cha leo tutazungumzia juu ya kuhifadhi mazingira yetu. Na leo tunaye afisa kutoka ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyamapori ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, ndio atatujuza zaidi kuhusu uhifadhi wa mazingira yetu. Lakini kabla ya kuanza rasmi, hebu pata nini maana ya mazingira. Mazingira ni jumla ya mambo yote yanayomzunguka kiumbe katika maisha yake. Kwa hiyo, kila unachokiona ni mazingira yako. Mazingira huweza kuundwa na vitu mbalimbali. Yanaweza kuwa ya asili kama vile misitu, milima, maziwa, mabonde, mito, bahari na kadhalika. Au ya kutengenezwa na binadamu kama majengo, viwanda na kadhalika. Hivyo tunapaswa tuwe makini katika kujenga mazingira yetu, kwa sababu vitu vingine huyaharibu kama vile uchafuzi wa hewa, uchafuzi wa bahari, uchafuzi wa ardhi na kadhalika. Lakini pia tunapaswa kutunza mazingira yetu, kwa sababu kilimo, ufugaji, mvua na kadhalika huathiriwa na uchafuzi wa mazingira. Mazingira hutunzwa kwa njia mbalimbali kama vile kupanda miti kwa wingi, kutunza vyanzo vyetu vya maji na kutumia maji vizuri, hasa katika shughuli za kilimo, ili kuliepuka tatizo la ukame.

0: Na hapa mtaalamu wetu alianza kuzungumza kama ifuatavyo.
1: Kwa majina anaitwa Mariano Matias. Sisi leo wananchi wote walioko maeneo yote zetana hapa Kabdeligado ni watu ambao wanaishi kando kando ya mazingira na wana uhusiano mzuri sana, uhusiano mkubwa kati ya binadamu na mazingira. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba kitawaelimisha vizuri sana wananchi, kwa sababu leo utakuja kuta watu wanachoma moto ovyo, hawajui athari za moto. Kuna watu wanalima kwa mfano, baada ya kulima utakuta anakusanya zile nyasi na anazichoma moto bila kujua kwamba zile nyasi kama hukuzichoma moto utakapokuwa umezifukia katika ule udongo pale, ni muda mfupi sana zinageuka kuwa ni mbolea. Kwa hiyo utakuja kuona, kwa mfano tunaweza kutoa mfano ya maeneo ya kusini mwa nchi yetu, kusini mwa Msumbiji hakuna misitu. Raia wote wanaojihusisha katika masuala ya kilimo wanatumia mbinu hizo, wanalima na wanafukia zile nyasi. Kwa hiyo utakuja kuona miaka yote wako pale, wanalima mara pamoja, yani wanaepukana na lile swala la kulima hapa leo, kesho unaenda kulima mara pingine kama Don Francis huko. Ndio maana maeneo ambayo zamani tulikuwa tunafahamu kwamba yana misitu, leo maeneo yani yameshakuwa yameshageuka majangwa. Lakini chanzo cha yale maeneo kugeuka majangwa ni kwa ajili ya leo tunalima hapa, yani kilimo cha kuhamahama. Sasa tunahamahama kwa sababu ya kutafuta nini? Rutuba katika ardhi. Ila sisi wenyewe ndio tunevu, kwa sababu hata pale unapochoma moto ina maana kwamba mwaka wa kwanza unaweza kupata mafanikio mazuri, lakini mwaka wa pili ukiendelea kuzidi kuchoma moto lile eneo, ina maana kwamba unatelemsha kiwango cha uzalishaji katika lile eneo. Kwa mwaka mmoja unaweza kupunguza kwa mfano 30% au 5%.
2: Na tumeona kwa sasa watu wamekuwa wakiharibu sana mazingira. Tulitaka kufahamu ofisi yako imekuwa ikifanya juhudi gani ili kuelimisha jamii na kuhakikisha vitendo hivi vya kuharibu mazingira vinapungua.
1: Kitengo chetu sisi kina majukumu ya kuhifadhi mazingira, kwa sababu hapa ndio maana wanaita mbuga ya hifadhi za wanyamapori pamoja na mimea tuseme. Ndio maana tunaita Kirimba Parke National di Kirimba. Humu ndani ya eneo letu la uhifadhi tunajua rasmi kwamba kuna binadamu anaishi mle. Ili eneo la uhifadhi limetengwa wakati binadamu anaishi mle ndani, lakini tunachokifanya sasa hivi tuna vitengo fulani vidogo vidogo ndani ya shirika letu ambavyo vinahusikana na kuongea kila wakati na wananchi. Tuna program mbalimbali, kuna program ya environment education, elimu ya mazingira. Hii program ya elimu ya mazingira tunaifanya hata kwa wananchi wote walioko ndani ya hifadhi yetu. Tunaifanya vile vile kwa wanafunzi walioko katika shule kuanzia za msingi mpaka shule za sekondari, lakini ndani ya eneo la hifadhi yetu. Tumetengeneza club ndogo ndogo, Kireno tunaita klubi za ambientage na za scholars. Na ni mule ambamo tunatoa kipaumbele kwa kuweza kuwaelimisha jinsi ya kuweza kuishi na mazingira, kwa sababu hatuwezi kuepukana. Binadamu lazima aishi akitegemea mazingira, na mazingira ni lazima yaishi kumtegemea binadamu. Kwa hiyo binadamu kama atatumia mbinu mbaya za kuweza kuhifadhi mazingira, baada ya miaka 4-5 athari zake zinaonekana. Kuna maeneo mengi sasa hivi hayana miti, mtu akitaka kukata mianzi inabidi atembee kitambo kirefu kwa ajili ya kutafuta mwanzo, ambapo miaka iliyopita nyuma alikuwa anapata karibuni tu nyumba yake. Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu, hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda, na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi, tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti, na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Na unazungumziaje swala zima la uharibifu wa mazingira kama vile ukataji wa miti, uchomaji wa miti? Na pia tunataka tufahamu kitengo chenu kimekuwa kikifanya juhudi gani ili kupunguza vitendo hivi.
1: Sisi kwa kawaida hatufanyi kazi peke yetu, tuna vitengo mbalimbali. Kuna kitengo ambacho kireno kinaitwa Services Provinciales du Ambiente, kuna wataalamu ambao wanashughulikia sana masuala ya mazingira, na kule bondeni nako kuna kitengo ambacho Direction Provinciale du Ambiente nacho kinashughulikia vile vile masuala ya mazingira. Kwa sababu tukizungumzia masuala ya mazingira sio tu nchi kavu, hata baharini vile vile unakuja kukuta, kwa mfano katika maeneo ya ufuko watu wanatumia mosquito net kwa ajili ya kuweza kuvulia samaki. Ina maana kwamba kile kinazoa mpaka mayai ya wale samaki. Lakini utakuja kuona baada ya miaka fulani hatutakuwa na samaki wa viwango vikubwa kutokana na mbinu hizo. Sasa sisi huwa tunapambana sana na watu kama hao, tunawapa elimu ya kwamba tusitumie nyavu ndogo ndogo kama zile, tutumie nyavu zenye vipimo vinavyotakiwa. Kwa hiyo ni mojawapo ya elimu ya mazingira. Kuna watu wengi kwa mfano wakienda porini wanakata miti au wanalima, wakishalima kishamaliza wanachoma moto. Ule moto hawawekei ile mipaka kusema kwamba moto utakapokuja ufie hapo. Moto utaweza kutoa unavuka ile mipaka na unakwenda kuunguza sehemu zingine ambazo hazikutegemea kuungua. Lakini yote ni kwa sababu ya uzembe wetu. Kwa hiyo vitu kama hivi kuna wengine wanafanya bila kujua kwa nini wanafanya. Kwa hiyo kama kunakuwa na vipindi kama hivi ambavyo vitakuwa vinawelisha wananchi, litakuwa ni jambo la muhimu sana.
2: Kule kwenye mbuga yenu ya Kirimba, kipindi cha nyuma watalii wengi walikuwa wanafika katika maeneo hayo, lakini kwa sasa kutokana na kutokuwa na usalama watalii wengi wamekuwa hawafiki kule. Laba ni mikakati gani ambayo mmekuwa mkiipanga kwa sasa?
1: Sisi kama sisi katika eneo letu tumefanya kazi fulani ambazo tumefanya utafiti na tumeona kwamba kuna maeneo ambayo tunaweza tukafanya kazi na kuna maeneo kwa kweli hata sisi wenyewe tunajiogopesha kufika kule. Kwa ni swala la kisiasa, ina maana hatuwezi kufanya vinginevyo zidi ya zile mbinu ambazo serikali inatupa kwamba mnaweza kufanya kazi mpaka eneo hili huko msifukie. Kwa hiyo shughuli za uhifadhi wa mazingira ndani ya eneo letu zinafanyika mpaka sasa hivi. Tunazo klabu kama 14 klabu za vijana ambao wanashughulika sana na masuala ya mazingira. Huwa tunawapa kipaumbele cha kupanda miti na tunawapa faida zake kwa nini wanapanda miti. Tunapanda miti ya porini na tunapanda miti ya matunda kwa ajili ya kuweza kusaidia wale wananchi walioko katika eneo hili wasishambulie sana miti ya porini, bali kama wanataka labda miti ya kujengea watakuwa wanatumia ile miti yao.
2: Na tunataka kufahamu labda ofisi yako imewahi kuweka mpango labda wa kupanda miti katika mji huu labda wa Pemba?
1: Tunafanya kazi sana na shule mbalimbali zilizoko ndani ya eneo letu. Hata katika kuadhimisha labda sikukuu fulani katika kitengo chetu cha kushirikiana na wananchi huwa kinafanya shughuli hizo. Tunanua mimea na tunakwenda tunawapa wananchi, tunawafundisha jinsi ya kupanda na tunapanda katika maeneo nyeti. Tumeshapanda maeneo mengi tu, tunazo sasa hivi tunalo eneo kubwa, siwezi nikalikumbuka sasa hivi kwa idadi ya hekta, lakini tumeshafanya kwenye vijiji kama 13. Tumeshapanda miti na tunawaeleza kwa nini tunapanda miti na wao wenyewe wanatusaidia sana katika kuitunza ile miti.
2: Kupitia Radio Mozambiki kwa wasikilizaji wetu wanaokusikiliza kupitia kipindi, labda unaweza kuwaelimisha kidogo umuhimu wa kutunza mazingira.
1: Swala la kutunza mazingira mara nyingi sana watu wakilifikiria wanaona kwamba halina maana, lakini mimi nikatoa mfano mdogo sana ili tuweze kuelewa kwamba kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Leo nyumbani kwako unaweza kuona kuna utandu wa buibui. Ule utandu wa buibui yule mnyama hakuweka pale tu kuweka, anajua ni wapi akaweka ule utando. Maana yake ni kwamba usiku taa wakati zinawaka, hata kama ni mchana, mbwa akipita katika eneo lile, ule utando umetengenezwa kiutaalamu kiasi kwamba sio rahisi kuweza kugundua ile kazi inayofanywa na buibui pale. Ameweka utando mwenyewe kwa katikati. Kama mbwa anajaribu kupita ule utando unanta. Kwa uzito wa yule mbu katika ule uzi mmoja ananasa. Akishanasa buibui mwenyewe kwa katikati anajua kwamba uzi namba 3 ameshaingia mbu, anakuja namla yule mbu, anautengeneza anakuwa. Kwa hiyo usiku mmoja utakuja kukuta ule utando wa mbu wa buibui umekamata kama mbu 15 au 20 ambao ilibidi kuathiri wewe. Sasa kwa uwepo wa ule utando wa buibui, wale mbu 15 wote wamefia pale, hawakuja kukushambulia. Kwa hiyo ni moja faida ya vitu ambavyo, kwa hiyo chochote ambacho kipo katika mazingira ya asili ki ekolojia kina maana yake. Sasa vipindi kama hivi mara nyingi mko karibia sana wataalamu wanaweza wakapeni kwa mfano mbinu za kuweza kuelimisha wananchi jinsi ya kuweza kutunza mazingira.
2: Na ujumbe wako wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuendelea kutunza mazingira?
1: Itakuwa ni mojawapo ya fursa ya kuweza kuelewa mambo mengi sana ambayo kwa kawaida tunayaona lakini hatujui maana yake ni nini. Kwa hiyo nawasihi raia wote wasikilize sana vipindi muhimu kama hivi.
0: Mpenzi msikizaji, nina imani utakuwa umepata elimu chache juu ya kuhifadhi mazingira yetu kutoka kwa afisa wa ofisi ya mbuga ya taifa ya wanyama ya Kirimba jimboni Cabo Delgado, bwana Mariano Matias. Afisa Mariano Matias amenena mengi kuhusu mazingira yetu, hasa pale alipoeleza kuwa kila kiumbe kilichoko kiasili kina maana yake hapa duniani. Ametoa mfano wa utandu wa buibui ambapo unaweza kuwanasa mbu takribani 15 hadi 20 ambao wangeweza kukungata na kukuathiri wewe. Msikizaji, kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na kibao hichi kinachozungumzia juu ya mazingira.

0: Kwa rekodi hiyo, kipindi chetu kimefikia tamati. Ni kushukuru wewe ambapo ulikuwa pamoja nasi. Kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Rajabu Said Ladi, maujiano ya Christina Martin, fundi mitambo Mkungeli Junior. Asante na kwaherini.
1: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

0: Maya na uya mindru.
1: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.
2: Sanaa na utamaduni.
1: Karibu msikilizaji katika kipindi cha utamaduni na utalii, na leo kipindi chetu kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, ambapo tutazungumza na msanii wa muziki wa kizazi kipya ambaye anafanya vizuri sana katika tasnia hii ya muziki. Anayekuletea kipindi hiki naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabio Markish, na kuomba uungane nami hadi tamati na nakutakia usikivu mwema.

Kama ambavyo nimekujuza hapo awali kuwa kipindi chetu cha utamaduni na utalii, leo kimetua katika mji huu wa Pemba, kuba ya tatu kwa ukubwa duniani, ambapo tutazungumza na msanii ambaye hivi karibuni amepokea tuzo nono ya Metcash 1100 baada ya nyimbo yake kupigiwa kura na wananchi kadhaa katika shindano la Ikoma Chokab Drigado mwaka 2025, ambapo finali yake imefanyika siku ya Jumamosi Januari 10, 2026, katika hoteli ya kitalii ya Express Hotel iliyopo katika fukwe ya Wimbi. Akizungumza na Radio Mozambiki katika kipindi cha utamaduni na utalii, ametueleza mengi juu ya kazi na maisha.

0: Mziki mimi nimeanzia mbali sana, unaona? Yani imechukua muda sana kabla ya kuimba nimejifunza kufanya biti.
1: Okay.
0: Unaona? Nimejifunza kupiga biti nini? Hiyo ilikuwa mwaka 2014. Baada ya kufanya kujifunza kupiga biti nini? Hadi mwaka 2015 nikautoa mziki wangu wa kwanza. Huo mziki ulipigwa sana huko nyumbani. Baada ya hivyo ule mziki ukawa umesimama kidogo. Tukaendelea hadi mwaka 2016 nikatoa mziki mmoja. Zilipigwa sana nazo. Nilizitoa mbili, alikuwa moja. Zilipigwa sana, baada ya kupiga sana hizo mziki hadi mwaka 2017 nikatoka nikaenda zangu Palma.
1: Okay.
0: Nilienda kusoma huko. Basi nilienda kusoma huko na nikachukua vifaa vyangu vya studio. Nilipofika huko hapo sehemu ambayo mimi nilifikia, basi ikawa ninafanya muziki, ninaenda shuleni. Nafanya muziki, ninaenda shuleni. Baada ya hivyo nikatoa muziki mmoja unaitwa Nikumanya Wako mwaka 2017. Baada nikatoa hiyo muziki ndio nikasafiri nikaenda Maputo.
1: Okay.
0: Baada ya kwenda Maputo nilienda jeshini, nimekaa sana huko. Huo muziki baada kuutoa, yani wakati huo ulikuwa sina channel ya YouTube. Nikamwachia rafiki yangu moja, yeye alikuwa anafanya kazi ya kurusha muziki kwenye Mulikadi nini.
1: Okay.
0: Nikamwambia huo muziki wa ngoma, sasa usiutoe sasa hivi, wewe subiri msimu wa ngoma ukifika, afu ndio uanze kuwarushia watu. Akasema basi sawa, haina shida. Kweli mimi nilipofika Maputo, nimefika huko nimekaa sana 2017, 18, 19. Basi mshikaji alinielewa kweli muziki ule, akautoa. Ilipofika msimu wa ngoma, unaona? Baada ya kutoa muziki, watu wakanipigia simu, vipi, kwani muziki umeufanya huko huko Maputo au mbona kama unatuchanganya hivi? Mimi nikasema hapana, mimi huku sijajia mambo hayo. Huo muziki mimi nimefanya huko kwa nyumbani. Ila sema baada ya kufanya muziki sikutoa, nilimwachia mtu autunze afu baadaye aurushe.
1: Na huu muziki ambao unaotaji kwamba ulitunga na ukauacha baadaye mwezi akaurusha, ulikuwa unaitwaje?
0: Ulikuwa unaitwa Nikumanya Wako. Baada ya hivyo, baada ya kwenda Maputo, baada ya kukaa sana, ikawa yani sehemu ya muziki ikawa na yani napoteza kidogo. Maana kitoka nilivyotoka 2017, 18, 19 nipo huko naona jeshini, vitu kama hivyo inakuwa sio sana, unaona? Labda unajipa hiyo muda mwenyewe, unaenda sehemu, unaenda studio kurekodi ni, lakini sio kama vile ambao ulikuwa unafanya nyumbani. Baada ya hivyo mimi nilikuwa na kwa nini nisinue vifaa vya studio huko huko? Manake mimi sikwenda jeshini kwa ajili ya kukaa hapa. Nilienda, nilikuwa na nia zangu tu, niende nipate ile document nitoke kwa halali. Nikanua vifaa vya studio. Basi hadi mwaka 2019 nilivyorudi, nikarudi na vifaa vyangu. Nimerudi na vifaa vyangu. Unajua tena nimekuta huko vita nyingi sana. Baada ya vita nyingi bana, sikukaa sana pale nyumbani pale. Nimekaa wiki moja tu. Hao washikaji ndio wakaingia, wakafanya mambo yao pale, wakiharibu vitu.
1: Hiyo nazungumzia sasa Palma.
0: Amna, sasa nazungumzia Mengelewa.
1: Hapa Mengelewa.
0: Baada ya kurudi Palma huko. Baada ya hivyo mimi nikachukua vitu nikapeleka Mweda. Niliopeleka Mweda nikatoka nikaenda Mwambula huko. Nimekaa mwaka 2019 hadi 2020. Washikaji wakaingia tena. Mimi nikatoka nikachukua vitu vyangu nikapeleka Mtipwezi, mwenyewe nikatoka nikaingia Nampula.
1: Okay.
0: Vitu vyangu nikivetia huko huko. Unajua tena vitu vya studio, vifaa vya studio haifai sana kutembea, na muda ule pale watu walikuwa wanajaa sana kwenye magari. Sasa ukichukua vifaa vya studio, ukichukua speaker, mtu anakalia, mtu basi vinafika vitu wakati vimeharibika. Kweli 2019, 2020, 2021 nikawa nimesimama kabisa, yani nikawa muziki siufanyi. Maana hata vifaa vyenyewe nilikuwa sina. Nimekaa baada ya 2012 22 hadi 23 mshikaji wangu mmoja akanipa vifaa vya studio, akasema wewe unafanya kazi, lakini wewe kwenye muziki unielewa kupiga beat, kwa nini usichukue hivi vifaa wakati unaifanyia kazi? Maana mimi sifanyi kazi. Kwa hiyo bora wewe uchukue ufanyie kazi, chochote kinachopatikana nini tutakuwa tunagawana. Akasema poa, haina shida. Sasa mwaka 2023 ndio nikautoa ule muziki wa vovo. Baada ya kutoa ule muziki,

0: Nilimtumia rafiki yangu moja, sikurusha kwanza nilimtumia yeye, akamwambia sikiza huu mziki vipi. Akasema da, mziki mbona uko fresh tu, rusha weka kwenye YouTube.
1: Huu unaotaja sasa hivi ni upi?
0: Vovo.
1: Vovo, okay.
0: Weka kwenye YouTube. Nikasema poa basi, nimekuelewa. Yaani nimeweka kwenye YouTube, huyo rafiki yangu ananipigia simu tena ananiambia oya, huo mziki nausikia nje unapigwa. Kwa nini ushaugawa tayari? Mimi nasema nimeshaweka tayari kwenye YouTube. Basi huko nyumbani kwangu kuna watu wanapita nje wanatamba ngoma, wanaopiga huo mziki. Yaani unajua wanazunguzia wapi? Miteda. Wakati mimi niko na mpula huko.
1: Okay.
0: Nasema kweli. Nilikuwa nasikia tu huo mziki kali, unaona? Wewe mziki huu kunapigwa sana, mziki huu unapendwa sana. Unaona, wakati mwingine niko na mpola.
1: Vovo ulikubalika
0: sana, ulipigwa sana.
1: Okay.
0: Hadi nje ya nchi.
1: Ndio.
0: Ulipigwa sana.
1: Naam, ukiachana na safari imekuwa ni ndefu sana ya mziki, na hapa umezungumzia kibao ambacho kiliweza kutamba sana miongoni mwa miaka ile tunazungumzia 2023 2024 kama vile Vovo. Lakini ukiachana kibao hiki cha Vovo, ni kibao gani kingine ambacho uliweza kutunga hapa katikati na hatimaye nacho kikaiti zaidi?
0: Kibao kingine nilitunga yani mwenyewe nilikuwa na mpango fulani kwamba nikitoa Vovo kuna muziki mwingine utakuja kutoka.
1: No.
0: Sasa si unajua tena mtu ukiwa na marafiki mengi nini? Marafiki wengi sana, alafu ule muziki ambao nilipangia kwamba niutoe. Sijui ilikuwaje. Nilisikia tu ghafla huyo muziki unapigwa huku vipi? Wakati muziki mwenyewe ulisema kwamba utatoa sasa hivi, mbona unapigwa huku? Nikasema, lakini mimi mbona sijui, mbona sielewi sana muziki umetokaje? Basi kwa ule muziki nimeupoteza.
1: Okay.
0: Ule unaitwa ngwanda. Ule pale muziki kwanza kwenye YouTube mimi sikutuma mimi, sikurusha mimi. Kwa muziki ule nimeupoteza, basi ikawa nimekaa napiga kazi kwenye studio yangu nini. Baada ya hivyo hapo katikati sasa kwenye mwaka 2024 hadi ndio 24 nikautoa ule pale Shiputula. Nimeutoa ule Shiputula, watu wamesikiza.
1: Okay.
0: Una views nyingi sana kwenye YouTube. Yeah.
1: Okay, bwana Kingi, si kitu kimoja ambacho wadau wetu wanataka wafahamu kupitia kwako.
0: Ndio.
1: Fani ya muziki hii imetoka katika familia tu au wewe mwenyewe tu umebuka tu natimaye kuweza kufanya muziki?
0: Familia yangu mimi kiukweli hamna mtu anafanya muziki hata mmoja. Ila mjomba wangu yeye alikuwa anacheza ngoma za
1: asili.
0: Ngoma za asili.
1: Okay.
0: Alikuwa anacheza, alikuwa acheza tu vizuri. Hata mimi mwenyewe najua kucheza, najua ngoma za asili nazicheza na najua kupiga zile ngoma zile zinapigwa zile. Mimi najua kuzipiga na najua kucheza. Kwa hiyo kwenye familia yangu usema kwamba kuna mtu ambaye nimemkuta wakati anaimba, hapana.
1: Yeah,
0: hayupo.
1: Okay. Sasa mara nyingi muziki yako inapitia sana ngoma za kiasili. Nini maana yake?
0: Hamna, ni kitu ambacho mimi kwanza kama nilivyokuambia mwanzo. Kwanza kabla ya kuimba nilikuwa nacheza ngoma.
1: Ndio.
0: Unaona? Nilikuwa nacheza na nilikuwa napiga kabla ya kuingia kwenye sanaa la muziki.
1: Okay.
0: Kwa hiyo vitu kama hivyo, yani mziki wangu, kila mziki unaotoa lazima uegemee sana kwenye ngoma. Unaona? Kwa sababu tangu hapo mwanzo ilikuwa yani kitu ambacho mimi nakipenda sana, unaona? Alafu mara nyingi napenda sana zile mziki za zamani, zile walikuwa wanaimba mabibi, enzi za kale. Kuwakumbusha.
1: Na mpenzi msikizaji, tupo katika studio zetu za Radio Mozambiki na msanii ambaye anajulikana kwa jina la King C. Wengi wao wanamfahamu kupitia muziki yake ambayo inafanana na asili kabisa za kwetu kwa upande wa kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, hasa kwa lugha ya Kimakonde. Lakini leo ametupa tu makala yake kiduchu tu kuhusiana na kazi na maisha. Hili tuweze kutamatisha tu kipindi hiki cha utamaduni na utalii, bwana King C, ambapo leo hii watu wanakusikiliza kupitia kituo chetu kibora cha matangazo. Mafanikio yakoje katika tasnia yako ya muziki?
0: Katika tasnia yangu ya muziki, namshukuru Mwenyezi Mungu jambo la kwanza. Mungu anasaidia. Nilipotoka na mpula kuja hapa Pemba, nilikuwa sina vifaa vya studio. Unaona? Yaani nilikuwa kama mtu aliyotoka kwenye nchi nyingine anaenda kwenye nchi nyingine kuanza maisha.
1: Okay.
0: Nilipofika hapa nimejichanga kule na kule, hapa na hapa, nikapata pesa, nikanunua vifaa. Basi. Lakini kwenye muziki, muziki unalipa. Sio ule muziki wa zamani, kusema kwamba mtu anaimba alafu unaisha watu kusikiliza tu. Isipokuwa kwetu Mozambiki, kwetu Msumbiji huko muziki sio kwa sana, lakini kadri siku zinazozidi kwenda, basi na no, muziki unaendelea, unaenda mbele. Okay. Kwa hiyo muziki unalipa.
1: Mm. Unajisikiaje kuwa msanii?
0: Najisikia vizuri. Ndio kitu ambacho mimi nimekipenda sana. Labda niseme tu ndio kitu ambacho mimi nimekichagua, kwa sababu watu wengi nilipotoka kwenye jeshini kwenda jeshini walisema kwamba amina jeshini huyo basi hata kuimba ataimba tena. Kwa hiyo atakuwa jeshi tu. Nimesema hapana. Mimi sijajia hayo. Mimi nilienda kufanya nilichofanya basi ndio nikarudi. Lakini hata huko huko nilikuwa natembea kwenye ma studio madogo madogo yale ya mtaani mtaani nini huko kwa Maputo huko. Lakini yani kwa msanii najisikia vizuri sana. Ndio kitu ambacho mimi nakipenda kuliko chochote kile.
1: Wadau wako wanajisikiaje na wanavyopata muziki yako, unavyotembea mitaani, wao wanakuzungumziaje?
0: Hiyo kuna mara mbili, kuna kuzungumziwa vibaya na kuna kuzungumziwa vizuri. Yaani kuzungumziwa mabaya na mazuri. Unaona? Kwa hiyo binadamu kama binadamu haiwezekani wewe yani wakusifie tu, lazima watu wakupe vikwazo fulani hivi. Lazima mtu uwe na lazima upewe mistake. Kwa hiyo wadau wangu, kuna watu wananizungumzia vizuri, wanapenda muziki wangu, kuna wengine wasema bwana mimi sipendi muziki wake. Ni jambo la kawaida, sio yote, na kila mtu na akili zake.
1: Msikizaji, bila shaka umepata kusikia mengi juu ya kazi na maisha kutoka kwa msanii Manuel Enriquez Amadi, maarufu King C, akitujuza juu ya safari yake ya muziki, nawe utakuwa umefarijika mno. Amesema kuwa muziki yeye ameanzia mbali sana, kwani kabla ya kuimba alijifunza kufanya biti, huo ulikuwa ni mwaka wa 2014. Ndugu msikizaji, maelezo ya historia ya msanii huyo ni mengi mno, lakini kwa leo tunaishia hapo. Nahisi utakuwa umeelewa kuhusu msanii King C, namna alivyojikita katika tasnia hii ya sanaa ya muziki.

Hadi kufikia hapo msikizaji, kipindi chetu kimefikia ukingoni kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Hadi siku nyingine, asante na kwaherini. Sanaa na utamaduni.

0: Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji wa Radio Mozambiki, na kusalimu popote pale ulipo, na bila shaka wabuheri wa afya. Na kama hali yako ni mgogoro, basi tunamuomba Mola akurejeshee uzimani. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabiano Markish. Karibu katika kipindi chetu cha kilimo, kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza namna ambavyo wakulima wanavyokabiliwa na changamoto mbalimbali za uzalishaji mashambani. Leo kipindi chetu kimetua katika kitongoji cha Navara kilichopo katika wilaya ya Metuje, kusini mwa jimbo la Cabo Delgado, ndiko ambako tulipata fursa ya kuzungumza na wakazi wa eneo hilo, na wametueleza mengi juu ya changamoto za kilimo katika kampeni hii ya sasa ambayo imekumbwa na ukakasi mwingi, kama vile uhaba wa mvua, wadudu waharibifu wa mimea na kadhalika. Msikizaji, Radio Mozambiki ilipotembelea siku za hivi karibuni katika kitongoji hicho, tuliweza kuzungumza na raia mmoja na ametueleza mengi kuhusu msimu wa sasa wa kilimo. Akizungumza kinaga ubaga, alisema kuwa mbegu zimeota vizuri, lakini panya buku pamoja na tumbili wanafukua vibaya. Aidha, kwa upande mwingine alisema kwamba kwa siku hizi panya buku hawaharibu sana mimea kama siku zilizopita. Mengi zaidi na mkulima wetu, unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Atanazi Kasiano Deshi, ambao napatikana maeneo ya Nahavara hapa. Kwa hiyo ni kama ni mkulima wa Nahavara. Kwa hivyo nipo hapa Nahavara.
0: Sawa, uzungumzie kidogo kampeni ya kilimo. Kampeni yenyewe imeanza 2025 kuelekea 2026. Kwa hiyo uzungumzie kidogo hali halisi ikoje?
1: Asante sana kwa kupata nafasi kama hii hapa. Hali zi kwa katika mwaka huu hapa tumejipanga vizuri. Na kitu tunachoona kwamba tulipoanzia kufanya kazi za mashambani tulikuwa na tatizo la mapanya kula sana mahindi. Na vile vile ikatuzidi nyazi zikiwa nyingi sana. Alafu tukahemwa kadiri cha kutaka kupata dawa. Tumepeleka maombi katika serikali kuu ili watusaidie mahesabu ya madawa ili tuichome nyazi, tuifunge vizuri kilimo cha mwaka huu, lakini haikuwezekana. Na bado maombi yapo nao na hawa wa serikali kuu. Lakini kilimo sasa hivi tukiangalia kinaenda vizuri. Kinaenda vizuri, tunashukuru. Pamoja na hayo, tunasikia upande wenzetu wameshaingiliwa na praga, wadudu wale wa kuchambua chambua sana mahindi wale. Lakini kwa upande wa Nahavara huu kumekaa vizuri. Na mashambani, watu wengine mashamba wamepanda kwa usalama, na hata nyani nao wamesumbua, lakini sasa hivi wameacha. Lakini tunaona mahindi yanaenda vizuri. Yanaenda vizuri.
0: Na sasa hivi mmefikia hatua gani? Kwa sababu kuna baadhi walianza kumpanda wa kwanza, tunazungumzia kuanzia mwezi wa 11 zilivyoanza kunyesha tu mvua mwaka jana, 12 na mpaka hii sasa hali ukiangalia.
1: Ya, nikiangalia nafasi hawa walioanza kupanda zamani, yani kwa mwanzo wa mwezi wa 12, wale pale mahindi yao yameshapanda, yameenda juu. Okay. Na kuna baadhi kipindi ambao hiki hapa tulio naye sasa hivi, walio wengi nao vile vile wanaendelea kupanda na hawajakata tamaa. Na wapa ushauri kama mkulima wa Nahavara kwamba msiache kupanda. Pandeni mpaka mwezi wa pili hata wa tatu. Serena mbegu tulioipata hii ambao tumesaidiwa na serikali ndio itatusaidia tena. Inapenda sana mwezi wa pili mpaka mwezi wa tatu, ukipanda unapata mahindi.
0: Upalilizi ukoje?
1: Upalilizi uko fiti au na dosari. Kwa hivyo hilo tunalishukuru.
0: Umezungumzia hapa swala la panya buku kuweza kuharibu sana mimea ama tuseme mahindi ambayo mmekusha yapanda. Labda mmepambana vipi ili kuhakikisha angalau wamepungua kidogo katika hali?
1: Wale mapanya kweli kweli walikuwa wanatusumbua. Hatujatumia dawa. Bali ni Mwenyezi Mungu ndio amejua swala hilo. Lakini unajua ile mboga watu wengine walikuwa wanafanya chini juu ili kutaka kuangamiza. Lakini wanapatikana moja moja 20 30. Lakini kwa kweli ukiangalia Mwenyezi Mungu ametupa baraka ya kuwapunguza wale nyama. Kwa maana hiyo sasa hivi wapo wanakula, lakini sio kama wanakula sana. na mtu akichukua mitego akienda pale basi akiwapunguza 20, kwa maana asubuhi akija kuangalia vile vimea vinaenda vizuri, ni kudonyoa upande mmoja mmoja. Hilo ambao nafikiria sijaona shamba ambao amekula panya kalimaliza lote. Hilo nasema kwa kweli hapa Navara halijatokea.
0: Labda siyo, unaacha ujumbe gani kwa upande wa wakulima ambao mpaka hivi sasa bado wao wanazidi kulegeza tu nguvu zao?
1: Mimi kwa kusema kweli naomba walimaji, naomba makampunezi wote walivyo, tujifunge mkanda, kwa sababu hali ya mwaka huu ni sehemu nyingi sana nasikia kuna jua, mahindi yaende vizuri, lakini tupambane na hivyo hivyo na tusikate tamaa. Tuamini kwamba Mungu ni mkubwa, chochote kidogo kile utazipata, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio anajua riziki la binadamu.
0: Msikizaji, bila shaka umepata mengi kutoka kwa mkulima Atanasio Kasiano Desh akinena juu ya hali ya kampeni ya sasa ya kilimo ambayo imekumbwa na changamoto mbalimbali. Na kama itosh, ameacha wito kwa wakulima wote wa jimbo hili na hususan kitongoji cha Nahavara ya kwamba wakulima wajifunge mkanda, kwa sababu hali ya mwaka huu amesikia kila sehemu watu wanalamika kuhusu swala la jua na mahindi yananyauka. Vile vile amewataka wakulima wapambane na wasikate tamaa, alisema. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.

Msikizaji, kwa muziki huu wa Chipotula ambao umeimbwa na King C, ndio unatukamilishia kipindi chetu cha leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo Fabian Markish. Nikukumbushe tu kwamba kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kuandaa kipindi kingine. Asante na kwaherini. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.